0: Τραγούδια βάζω ρε φίλε. Γκιοκάι τούπουλου. Αχ, να ήμασταν τώρα στη Χαλκιδική. Ή να ήμασταν τώρα στο Βαρδάρια καφέ. Στη πλατεία Αριστετόρ, τέλους. Λέιλα! Γνάιντεν! Μπάντεξ κρυσταρ, γνάιντεν!
1: Εσύ σε καψούρα μη μεγάλη.
0: Tekin, günaydın, rüyamda gördüm seni, ağırlamıştık, bir şeyler yapalım, sonra buluşmuştuk, uyandım diyor. Tekin, lan ne gibi? Ne gibi? Ne ağırlamıştık? Sonra tam yaparken uyandın mı? Tüh, Allah yardım. Tüh. Sonra otobüsü devirmişsin mi rüyanda? He? Otobüs devrildi mi?